بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید ہے. نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. بھارت اور متحدہ عرب امارات وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو آئندہ سطح تک وسعت دیں گے. کانگریس نے کیرلم کے اگلے وزیر اعلی کے لیے وی ڈی ستیسن کے نام کا اعلان کیا ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت ایک عالمی رہنما اور سب سے پہلے مدد کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اہم بات چیت کی ہے. ایران جنگ توانائی کا عالمی بحران، محصولات اور تجارتی کشیدگی ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور مردوں کے ڈبلز کی ستوک سائراج رینکی ریڈی کی بھارتی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. برکس ممبر ممالک اور ساجیدار ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. میٹنگ کے دوران وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدستور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ محاذ آرائی سے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس پیچیدہ اور غیر یقینی کے درمیان دنیا میں مساوی اور مشترکہ اصولوں کو برقرار

0: کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. میٹنگ کے دوران وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدستور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ محاذ آرائی سے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس پیچیدہ اور غیر یقینی کے درمیان دنیا میں مساوی اور مشترکہ اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ بات چیت میں مسلسل پائیدار پیش رفت ہونی چاہیے.
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: ڈاکٹر جے شنکر نے شریک ممالک کا ان کی موجودگی اور برکس طریقہ کار کو مستحکم کرنے کی خاطر جاری اشتراک کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سبھی ساجیدار اور ممبر ممالک دو طرفہ اور کثیر رخی رابطوں کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے, جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا. دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں سے سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. کانگریس کے اسمبلی ممبر وی ڈی ستیسن کیرلم کے نئے وزیر اعلی ہوں گے. کانگریس لیڈر دیپا داس منشی نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے. وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں این ڈی آر ایف کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو این ڈی آر ایف کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے. جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ این ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف پنچایت ریاستی انتظامیہ این سی سی این ایس ایس اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا.
2: این ڈی آر ایف کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا, وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات ہے.
3: یہ سنمان این ڈی آر ایف کے سمست بل کے سیوا سہس شوریہ اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے. 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام این ڈی

سامعین آداب، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ دوپہر کے

مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پیراگوئے کے یوم آزادی پر آج وہاں کے وزیر خارجہ روبن رامیلیس ایل کو مبارکباد دی ہے اور وہاں کے عوام کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے، جو کہ دونوں ملکوں کی باہمی سیکورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں NDRF کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو NDRF کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ NDRF، SDRF، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، NCC، NSS اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا ہے۔ صنعت و تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ زراعت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ، حفظان صحت اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی سے لے کر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی شراکت داری تک بھارت افریقہ اشتراک کا اگلا مرحلہ اعلی قدر والی مصنوعات اور مربوط سپلائی چین پر مبنی ہوگا۔ کل نئی دلی میں بھارت افریقہ کاروباری مذاکرات اور نمائش اور بھارت افریقہ فورم سمٹ کے لیے تعارفی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ کیسے بھارت اور افریقہ عالمی خطہ جنوب کے لیے سب کی شمولیت والا اور اختراع پر مبنی مستقبل کے ساتھ مل کر تشکیل دے سکتے ہیں۔ بھارت افریقہ کاروباری ڈائیلاگ اور نمائش نئی دلی میں اس مہینے کی 29 سے 31 تاریخ تک منعقد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 4th بھارت افریقہ فورم سمٹ بھی منعقد ہوگی۔ بھارتی فوج اور بحریہ نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اس پر بھارت کی فوج کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل VP S کوشک، اجوتان جنرل اور بھارت کے بحریہ کی طرف سے عملے کے سربراہ نائب ایڈمرل گرچرن سنگھ نے دستخط کیے۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کا مقصد فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان ادارہ جاتی ربط و ضبط بڑھانا، فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان تال میل کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی نے مئی کی 10 اور 12

سامعین، ابھی آپ میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوزون AIR اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ 3:30 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ لیجئے، پیش ہے پروگرام اندازِ

سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، ہمارا ملک ایک وسیع ملک ہے، یہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں، مگر سب ایک گلدستے کی مانند ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ہیں۔ ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہندوستان کی تہذیبی، لسانی اور بین المذاہب رنگا رنگی ہونے کے باوجود ہماری قومیت ایک ہے۔ ہمارے رہن سہن، رسم و رواج مختلف ہونے کے باوجود سب لوگ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں۔ قومی یکجہتی کا عقائد، مذہبی امور اور نجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ عقائد اور فلسفے پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف حب الوطنی اور قومیت کے رنگ میں رنگ جانے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ یکجہتی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، آپس میں متحد رہنا اور مشترکہ مقاصد میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، جو ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب میں پلی بڑھی اردو شاعری میں گیتوں، نغموں اور نظموں میں قومی یگانگت کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ۔ آئیے سامعین، اس موضوع پر ایک مباحثہ سنتے ہیں۔

0: شفیع ایوب.
1: اردو شاعری میں قومی یکجہتی اور اکانگت کے رنگ. آج کی ہماری گفتگو کا یہ موضوع ہے. اردو شاعری میں قومی یکجہتی کا ذکر بار بار ہوا ہے، کئی حوالوں سے ہوا ہے، نظموں میں ہوا ہے، غزلوں میں ہوا ہے، دوسری اصناف سخن میں ہوا ہے. جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا ایک پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک یہ ہمارا جو خوبصورت ملک ہے، اور اس میں بسنے والے ہر مذہب، قوم اور ہر طرح کی زبان اور بولیوں کو بولنے والے لوگ، اور ان سے مل کر بنتا ہے ہمارا پیارا ملک ہندوستان. اس ہندوستان کی ایک بڑی خوبصورت زبان اردو، اور اس اردو شاعری میں قومی یکجہتیت اور اکانگت کے رنگ کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر یوسف رامپوری صاحب، جو کہ ملک کے جانے مانے کالم نگار ہیں، کئی اہم کتابوں کے مصنف ہیں. ذاکر حسین دہلی کالج میں آپ اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد مستمر صاحب، ایک مترجم کے حوالے سے بہت سی اہم کتابوں کا ترجمہ کیا ہے آپ نے، کئی اہم کتابوں کے مصنف ہیں. آپ ایک افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. آپ کے شعری مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، افسانوی مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، اور اردو سکھانے کے لیے بھی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ہماری بہت ہی محترم مہمان آج کی محترمہ صبیحہ فضل صاحبہ ہیں. براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے محترمہ صبیحہ فضل صاحبہ کا. ایک اینکر کی شکل میں، ایک پریزنٹر کے روپ میں آپ کی اچھی خاصی شہرت ہے، اور یہ جو ہماری اردو شاعری ہے اور اس کے جو رنگ ہیں ان پہ بھی محترمہ صبیحہ فضل کی بہت گہری اور اچھی نگاہ ہے، ان تمام رنگوں پہ وہ نظر رکھتی ہے. آئیے آج کی اس گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں، اردو شاعری نے ہر مقام پہ ہمارے دلوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو بیدار کیا ہے. اتنے روپ ہیں کہ اس پہ کئی مقالے لکھے گئے، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں صفحات پہ اس کے ریسرچ یونیورسٹیز کے شعبوں میں ہوا ہے اس موضوع پہ کہ اردو شاعری میں قومی یکجہتی کے کتنے روپ ہیں.
2: جی
1: آئیے آج کی اس گفتگو کا آغاز ڈاکٹر محمد مستمر صاحب سے کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں قومی یکجہتی کے یہ رنگ کس کس روپ میں ہمارے سامنے ہیں.
3: آپ نے بجا فرمایا، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ قومی یکجہتی اور یگانگت کی جو ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور کسی بھی سمت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، یا پورا ایک دور ہے اردو شاعری کا، آپ امیر خسرو سے اگر ہم لیتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر قومی یکجہتی کی یا اتحاد کی بات اگر کی ہے تو وہ امیر خسرو، میں سمجھتا ہوں امیر خسرو
1: جی.
3: اور وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، قلی قطب شاہ تک آتا ہے. قلی قطب شاہ سے سراج الدین آبادی ہیں آپ کے، اور پھر سب سے بڑا نام ہمارے سامنے جو ہے نذیر اکبر آبادی کا ہے. نذیر اکبر آبادی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا شاعر ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کا شاعر نظر نہیں آتا، اور جس طرح انہوں نے نظموں میں بھی جو ہے ہندوستانیت کو خاص طور سے پیش کیا ہے. کھولی کے اوپر ان کی تین نظمیں ہیں، برسات کی بہاریں ہیں. نذیر اکبر آبادی کا تو اتنا بڑا نام ہے کہ اس کو ہم فراموش ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہیں آپ کے غالب بھی آتے ہیں، اقبال ہیں، ایک طویل سلسلہ ہے. حالی کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی خاص نظم ہے جیسے کہ حب وطن ہے. کچھ شعروں کا جو ہے یہاں پہ حوالہ دے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے اس موقع پہ
1: جی.
3: کہ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، ہو مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہم، جعفری ہو یا کہ ہو حنفی، جین مت ہو یا ہو ویشنوی. اسی طریقے سے غالب کے یہاں بھی، اس طرح جب ہم غالب کو دیکھتے ہیں تو غالب کے یہاں بھی بے شمار، جیسے کہ ان کا شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو ہی میسر نہیں انسان ہونا
2: جی.
3: تو ظاہر سی بات ہے پورا احتقام دے رہا ہے یہ شعر انسانیت کا، قومی یکجہتی کا. اور اسی طریقے سے چک بس لکھنوی کا اگر ہم نام لیں تو ان کا بھی جو ہے درد دل پاس وفا، جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. اور زندگی کیا ہے، ناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے نیت ذا کا پریشان ہونا. تو ایک طویل سلسلہ ہے، چاہے وہ ہم ساحل لدھیانوی کی بات کریں، اے شریف انسانوں کی بات کریں، یا جمیل مظہری صاحب کی بات کریں. ان کے یہاں ایک شعر ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، تیری گود میں بھائی بھائی، چھٹیوں میں تیرے بادل کے، سائے میں تیرے آنچل کے، مسجد گرجا اور شیوالا، لنکا سے تاکوہ ہمالا، گنگا اور جمنا کی روانی، کہتی ہے ماتا تیری کہانی.
1: بڑی مشہور نظم ہے
3: بھارت ماتا ان کی، بہت مشہور نظم ہے. یا پھر کیفی اعظمی کی ہم بات کریں، اور

0: نبی کی شریف انسانوں خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، یہ اس طرح کی پوری طویل نظم ہے، مطلب اور بھی شعر اس کے جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ پوری ایک پیغام دے رہے ہیں جو ہے.
1: جی بالکل یوسف صاحب، جیسے مستمر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، بہت سارے شاعروں کا کلام آپ نے
2: جی جی جہاں تک شاعروں کی بات ہے تو اگر ہم اردو شاعری کے مزاج کو دیکھیں اور اردو شاعری کے آغاز اور ارتقاء کی پوری کہانی کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اردو شاعری کے خمیر کے اندر ہی یگانگت اور اخوت اور یکجہتی،
1: یہ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں.
2: اس لیے میں سمجھتا ہوں اردو کا کوئی بھی شاعر یگانگت اور اتحاد کو، اخوت کو اور ان سب چیزوں کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو اہم شاعر ہیں، کسی بھی شاعر کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی غزلوں کو پڑھیں تو ہر غزل میں ایک دو شعر جو ہے وہ اخوت کا اور محبت کا اور یکجہتی کا نظر ہی آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اردو شاعری کا جو آغاز ہوا ہے اس میں ہمارے صوفی حضرات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو جس شاعری کا آغاز یا جس شاعری کی تشکیل صوفی حضرات کے ذریعے یا ان حضرات کے ذریعے ہو رہی ہو جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، میل جول کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شاعری کے اندر خود بخود یہ آمیزش یعنی یگانگت کی آمیزش ہو جاتی ہے. اس لیے اردو شاعری کو ہم اس نقطۂ نظر سے بہت مالا مال کہہ سکتے ہیں. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوعی انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، تو یہ جو ہے اردو شاعری کا مزاج اور اس کی شان.
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یوسف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اردو شاعری نے اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم محبت کا جو ایک پیغام دیا ہے وہ آفاقی پیغام ہے. اور اسی لیے اس ملک میں ہمارے جو خوبصورت ہمارا ملک ہے ہندوستان، جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہر مذہب، ہر قوم، ہر طرح کی زبان بولنے والے لوگ یہاں پہ، زبانوں کا عجائب گھر کہا گیا، لیکن ایک چیز جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے جس کو ہندی میں ہم بھارتیتا کہتے ہیں، وہ ہندوستانیت جو ہے وہ بڑی چیز ہے. اور وہ ہندوستانیت اس اردو شاعری میں رچی بسی ہوئی ہے. یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے کہ یہ وہ اردو شاعری ہے جس میں کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اشارہ تو نہیں. یہ کہنے والا کون ہے؟ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کہتے ہیں یہ بات. لیکن یہاں وہ بھی موجود ہے کہ جب مخدوم محی الدین شاعری کرتا ہے تو نیل تن کرشن کے پہلو میں مچلتی ہوئی گوپیاں یاد آ جاتی ہیں، جب حضرت موہانی برسانہ کی ہولی کا ذکر کرتے ہیں، جب نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اب آگے بات جنم کی ہے بولو کرشن کنہیا کی، تو یہ بھی وہی اردو شاعری ہے جس میں ہر رنگ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور جب ایک جہتی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہی وہاں ہوتی ہے کہ یہ پورا ملک ہمارا ہم کو ایک محبت کے رشتے سے جوڑ کے رکھتا ہے. اسی سلسلے کو سبیہ فضل صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں اور آپ کے خیالات.
3: دیکھیے جب ہم شاعری بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاعری مکمل عبارت ہے عشق سے اور محبت سے. تو شاعری کو اور محبت کو یا گانگت کو یا پھر اسے یکجہتی کہیں، اسے ہم الگ نہیں رکھ سکتے. اور ہمارے اردو شعرا کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، اردو شاعری میں کرشن بھکتی جگہ جگہ نظر آئے گی. بہت سارے شعرا ہیں جنہوں نے کرشن کے اوپر اتنی خوبصورت نظمیں کہیں، کرشن کی بھکتی سے سرشار، کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کرشن کے لیے اتنے خوبصورت جذبات مسلم کہہ رہا ہے. اسی طرح جب ہم رام کا ذکر کرتے ہیں تو رام کو بھی اردو شاعری میں بہت ہی خوبصورت انداز میں برتا گیا ہے. اور ایک اور سب سے بڑی جو بات ذہن میں ابھرتی ہے کہ ہم یہاں پہ چونکہ قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، تو جب ہندوستان ایک طویل عرصے سے جدوجہد آزادی کے دور سے گزر رہا تھا، اس دور کی اگر آپ اردو شاعری کا جائزہ لیں گے تو جس طرح سے لوگوں نے ہر طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے، انگریزی سامراج سے لوہا لینے کے لیے اپنے اپنے طور پر جو بھی کام انجام دیے، جس طور پر بھی وہ اس میں پیش رہے، تو جو ہمارے اردو شعرا کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم نظر آتا ہے. انہوں نے اس دور میں قومی یکجہتی کے تناظر میں یا پھر کہیے اپنے ملک کے لیے محب وطن کے طور پر اتنے خوبصورت ترانے لکھے، اتنے خوبصورت گیت لکھے، اتنی اچھی نظمیں کہیں، اور ایسے الفاظ میں کہیں جو ایک عام انسان کے ذہن اور دل میں گھر کرتی تھی. تو اتنے عام فہم انداز میں اس دور میں جو ترانے لکھے گئے، جوش اور ولولے سے بھرپور جو نظمیں کہی گئیں، جو گیت لکھے گئے، تو اس میں بھی ہماری جو جنگ آزادی تھی اس کو ایک نیا موڑ دے دیا تھا. بالکل.

0: کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک جنگ ملا دیا ہے اور ایک ایسی خوبصورت قومی یکجہتی کی مثال ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ نعتیہ پوری اردو کی نعتیہ شاعری میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے.
1: اس قصیدے کی خاص بات یہ ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کہ اس میں صرف اور صرف تینوں چیزوں کو ہی شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ بات ہو رہی ہے نعت کی, بات ہو رہی ہے مدح رسول کی, لیکن وہ ہندوستانی تہذیب کے
0: اس تناظر میں.
1: جی جی
0: جی جی.
1: تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شعرا کے یہاں یگانگت اور یکجہتی اور یہاں ہندوستانیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی پس منظر میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی مٹی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں.
2: مستمع صاحب, جو اردو شاعری میں جو کچھ بھی قومی یکجہتی کے حوالے سے بیان ہوا ہے, اگر کچھ اشعار بھی سنا سکیں اس موقع سے.
1: چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم.
3: واہ بہت خوب.
2: چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی, ایک مصرے میں کیا بات کہی قومی یکجہتی کے حوالے سے.
0: مثلا جیسے کہ گوپال داس نیرج کہتے ہیں کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے.
3: واہ.
0: انسانیت کی اور محبت کی بات جو ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شاعر نے اس کا ذکر نہ کیا ہو.
3: ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے شفیع ایوب صاحب کہ ہندوستان جو ہے دنیا کے دیگر ممالک سے کافی حد تک مختلف ہے.
0: جی.
3: کیونکہ یہاں پر بے شمار مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں, الگ الگ قومیں بستی ہیں, سب کے الگ الگ تیج تہوار ہیں. اور جب ایک شاعر, بلکہ شاعر نہیں ایک عام انسان کی ہم بات کریں کہ میری ہولی ہے, میں نے ہولی منانی ہے, آپ کا عید ہے یا بقرعید ہے, جو بھی آپ اگر میرے تہوار میں اسی طور پر شامل ہو جاتے ہیں تو میری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہاں جب ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں تو یہاں کے جو موسمی تہوار ہیں خاص طور پر, اس کے اوپر اردو شاعروں نے بڑی اچھی اچھی خوبصورت نظمیں کہی ہیں, چاہے وہ دیوالی ہو, چاہے وہ ہولی ہو, بسنت پنچمی ہو, رکشا بندھن ہو, جیسے امیر خسرو کا پھول رہی سرسوں, اتنا خوبصورت وہ کلام ہے کہ آپ اسے اگر پڑھیں گے, جہاں سنسکرت بھی ہے اردو بھی نظر آتی ہے, کہ ہم ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں جب شیر و شکر ہو کر ہم ہولی بھی منا رہے ہیں. ہولی کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے, ہم سب لوگوں کی ایک ہی رنگ میں شرابور ہیں. عید کی سوئیاں میں بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, دیوالی کے دیے میرے ساتھ میرے پڑوسی بھی مل کر جلا رہے ہیں, جب بسنت ہم منا رہے ہیں تو بسنت کے کپڑوں میں پورا ہندوستان رنگ جاتا ہے, پیلے رنگ کی جو مٹھائیاں بن رہی ہیں وہ ہم سب ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پیلے رنگ کے لباس جو زیبتن کیے ہیں سب نے, تو اس میں کہیں کوئی یہ فرق دکھائی نہیں دیتا کہ وہ پیلا لباس زیبتن کرنے والا ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کیا اس کا مذہب ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم نے ان تہواروں کو, ان رسموں کو, چاہے وہ موسمی تہوار ہوں یا یہ مذہبی تہوار ہوں, تو جب ہم نے ان کو اردو شاعری میں برتا اور اردو شاعری کے خوبصورت اشعار میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچی, تو اس سے ہماری جو قومی یگانگت تھی, جو بھائی چارہ تھا, جو ایکتا تھی, اس کو اور زیادہ بڑھاوا ملا.
2: بالکل بجا فرما رہی ہیں سبیہ فضل صاحبہ. واقعی سچ بات یہ ہے کہ وہ جو موسمی تہواروں کا ذکر آپ کر رہی ہیں, ان تہواروں کو مناتے وقت ہم صرف ایک ہندوستانی ہیں.
3: جی.
2: جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں یوسف صاحب, تو اس میں جیسا کہ بھی تہواروں کا ذکر کیا سبیہ ساجہ نے, مستمع صاحب ذکر کر رہے تھے اردو شاعری کی فلموں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, تو بات یہ بھی ہے, آپ دیکھیں کہ اقبال جیسا شاعر, بانگ درا کی پہلی نظم کیا ہے, وہ ہمالیہ ہے. تو جب ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے ملک میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں, ملک کے ہر شہری سے محبت کرتے ہیں, تو ہم ملک کے گوشے گوشے سے محبت کرتے ہیں. اور اردو شاعروں نے اسی لیے, وہ ہمالیہ پربت ہو یا گنگا ندی کا ذکر آپ نے کیا, گنگا ہندوستان کی سب سے پوتر ندی مانی جاتی ہے.
0: مثلاً علی سردار جعفری کی نغمہ جمہور دیکھیں.
2: جی,
0: وہ پوری کی پوری آپ اس کو دیکھیں.
2: اردو شاعری کا دامن تو بھرا ہوا ہے قومی یکجہتی کے ترانوں سے, نغموں سے, اس کلام سے. مستمر صاحب, ظاہر سی بات ہے کہ اردو شاعری میں جس طرف نظر ڈالیں وہ کلام آپ کو نظر آئے گا. کچھ مستمر صاحب سے سن لیتے ہیں.
0: بیکل اسی کا ایک بہت اہم نام ہے, تو ان کی ایک نظم ہے ایکتا کی آواز, قومی یکجہتی کے تعلق سے ہے. خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو, خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو, مسافروں چلو عزم گراں کے ساتھ چلو, اور زمانہ ساتھ چلے, انجمن بھی ساتھ چلے, باہر چومے قدم باپن بھی ساتھ چلے, وہ عزم ہو کہ جسے زندگی سلام کرے, قدم قدم پہ سکون جشن اہتمام کرے, وطن کی لاج بنو, قوم کا نکھار بنو, ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو, قسم

دلوں میں عظمت قوم و وطن کو چمکاؤ، قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے، جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے، ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو، چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو، خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو. اس طرح سے جو ہے یہ پوری جو نظم ہے، پوری جو ہے اتحاد اور قومی یکجہتی کا ہمیں جو ہے سبق دیتی ہے، آگے بڑھنے کا دیتی ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی جو ہے قدم سے قدم ملا کے چلے. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری نظمیں ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرا کے درو دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کے لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمان

0: کو شاہین سے لڑا دو اور سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ. دیکھیے شعر میں دیکھیے جو ابھی آپ نے جنگ آزادی کی بات کری وہ تمام, تو اس حوالے سے بھی اور آج بھی اس زمانے میں بھی صادق آ رہی تھی, آج بھی صادق آ رہی ہے اور ہمیشہ صادق آتی رہے گی, کیونکہ آفاقیت اسے ہی بولتے ہیں. تو سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو, اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو. پوری نظم دیکھیے آپ, پوری کی پوری اس طرح کے نظام سے بالکل شرابور ہے, لبریز ہے پوری کی پوری آپ کی. تو آپ دیکھیے پوری کی پوری نظم جو ہے مظلوموں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے, اتحاد کا بھی پیغام ہے, جو غریب ہیں دبے کچلے لوگ ہیں, اشتراکیت کی بھی بات کر رہے ہیں, اتحاد کی بھی بات کر رہے ہیں, قومیت کی بھی بات کر رہے ہیں, ایکتا کی بھی بات کر رہے ہیں, یکجہتی کی بھی بات کر رہے ہیں.
1: قومی یکجہتی کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں, ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہوں, اور اردو شاعری میں یہ منظرنامہ بہت ہی رنگا رنگ ہے. ایسا یوسف صاحب
2: بالکل آپ نے درست فرمایا. حقیقت یہ ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا, اردو شاعر مجموعی طور پر محبت اور اخوت اور یکجہتی کا پیغامبر بن کر اٹھ رہا ہے مجموعی طور سے. اس لیے بہت سارے اشعار ہمیں اردو شاعری میں اس طرح سے ملتے ہیں جو ہندوستانیت کی گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
1: جی
2: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں, محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. تو یہ ہے اردو شاعری اور یہ ہے ہندوستان.
3: جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور بہت فخر کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو نہ صرف جمہوریت کا پیغام دیا ہندوستان نے, ایک ایسی ڈیموکریسی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی. اسی ڈیموکریسی کو یا اس جمہوریت کی بقا کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ایک جٹ ہو کر رہیں, آپس میں یگانگت ہو, محبت ہو, خلوص ہو, یکجہتی ہو, تاکہ ملک مضبوط ہو. اور یہ مضبوط ملک جو ہے ترقی کی نئی شاہراہوں پر جب گامزن ہوگا تو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا. تو اسی لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, خاص کر جو ادب سے وابستہ ہے, جو شاعری سے وابستہ لوگ ہیں, کہ وہ اسی طرح کے محبت پارے لوگوں کے لیے ہمیشہ لکھتے رہیں, جن سے ہم جیسے لوگ جو ہیں تحریک پاتے رہیں, اور ہم جتنی بھی ہم میں ہمت ہے اسی کوشش کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے ملک کو سنجوئے ہوئے اس ایکتا کو, اس یگانگت کو, اس قومی یکجہتی کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں جہاں تک ممکن ہو اپنا رول نبھائیں.
1: واقعی ایسا ہی ہے محترمہ صبیہ فضل صاحبہ. سچ بات یہ ہے جو آنے والے دنوں کے لیے پیغام کی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ملک, ہمارا خوبصورت ملک ہندوستان یوں ہی ترقی کرتا رہے, ترقی کی راہ پہ آگے بڑھتا رہے. ایک بات یہاں پہ بہت واضح طور پہ یوسف صاحب کہہ دی جاتی ہے اور کہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو شاعری صرف میر غالب کے زمانے میں یا قلی قطب شاہ اور ولی کے زمانے میں قومی یکجہتی کی بات کر رہی تھی. نذیر اکبر آبادی کی ایسی نظمیں ملتی ہے, بلکہ سچ بات یہ ہے جو اس وقت عہد حاضر کی جو شاعری ہے اس میں بھی قومی یکجہتی کے رنگ بہت صاف طور پہ نظر آتے ہیں. تو ہماری جو اردو شاعری کی کئی سو سال کی تاریخ ہے, کئی سو سال کی تاریخ میں یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ ہر مقام پہ, ہر دور میں یہ ضرور ہے کہ کسی شاعر کے ہاں اس کا رنگ ذرا مدھم ہے اور کسی کے ہاں کھل کے سامنے آتا ہے, نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم مومن یا غالب یا ذوق کو پڑھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے مومن غالب اور ذوق کے کلام میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بات ہے. جب وہ محبت کی بات کرتا ہے, دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, تو وہ قومی یکجہتی اپنے آپ وہاں بھی سامنے آ جاتی ہے. لیکن نذیر اکبر آبادی کے ہاں وہ معاملہ بہت کھل کے سامنے آتا ہے. اس مٹی کے ذرے ذرے سے محبت کا درس دیتے ہیں, وہ شاعری سامنے آتی ہے. بلکہ ہندوستان صدیوں صدیوں سے, ہزاروں سال سے پوری دنیا کو امن اور آشتی اور شانتی کا پیغام دیتا آیا ہے, اور اردو شاعری نے اس واقعے کو ہر مقام پہ بیان کیا ہے. اردو شاعری میں قومی یکجہتی اور یگانگت کے رنگ کے عنوان سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یوسف رامپوری, ڈاکٹر محمد مستمیر اور محترمہ صبیہ فضل نے گفتگو کی. امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. جے بھارت.
4: اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ, ابھی آپ اس موضوع پر مباحثہ سن رہے تھے.

رہے تھے ڈاکٹر شفیع ایوب۔ سامعین، ہمارے ملک کی آزادی سے قبل برطانوی حکومت کچھ ایسے قوانین اور احکامات ہندوستانیوں پر نافذ کر کے ان کا استحصال کر رہی تھی اور لوگوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے تھے۔ ہوا اور پانی جو اہم ضروریات ہیں، ان میں نمک بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ برطانوی سامراج نے ہمارے ملک کے اندر ساحل سمندر پر پائے جانے والے نمک اور اس کو کھانے کے قابل بنانے کے طریقے پر اپنا کنٹرول شروع کر دیا تھا، جس کے لیے احتجاج ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس کی مخالفت میں بابائے قوم مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ نمک پر ٹیکس کے خلاف گاندھی جی نے یہ تحریک گجرات کے سابرمتی آشرم سے شروع کی۔ 385 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے نوساری ضلع کے ڈانڈی نانی گاؤں تک اور نمک بنا کر اس ایکٹ کو توڑا جو انگریزوں نے ہم پر تھوپ دیا تھا، جس کے نتیجے میں برطانوی حکومت کو نمک کا یہ جارحانہ قانون واپس لینا پڑا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انداز نظر، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار سیفی نے۔

سامعین ابھی آپ ایک گفتگو سن رہے تھے اردو شاعری میں ایک جہتی اور یگانگت کے رنگ کے موضوع پر. ابھی پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے.

0: Miriam Evudon FM canlı kanka çaza kaç vani karigilna zerin çiyot vaks padere fitotu sotu kana fet son su kasta rade luksi hakui program plantis yan mesat.
1: Cancer po ngatanga ngati yir guyanuk har guyanuk ngatanga basic cheese apala different part of the hessa de ngati mik po shu lakpa kangma ngati sning po ngati chinma ngati ha don me hesse sabse basic cheese yon chin cell cells are ha unit po man basic ude cell po ngates divide chen cha chin normally ngati guir gos pi hesa ba ngati growth i control system chon chin khachi gi chi chin ze bana ude cell pe nangos pe nucleus de nangos pe rna dna genes zen chon chin tan ngati matlab ngati phuti zazo kharab chana ngati langzo dugzo kharab chana zyada rays mangu chana infection chana chemical chana don is but say ngata mathong ma migiz mathong ma kon de chik micro level ka inflammation chana don is but say ude gene sunyanu ude nucleus pe anu ude rna dna anu change ho mutation yo mana ngata mana pata chajamen ki du chokshi son zere magar cell suni growth po chesna chyo ta ngati rgos ngati cell chi growth po chi omat regulate bachin de kotsam chi cell rgosha na de sik po ko divide change chin gi anu chi chajin bana uncontrolled rgwe mechanism se bahir cell sun grow change chin unresponsive ngati mechanism de control de response ya met pa khe control ya met pa mana bade chin son sena tanakho chahe ngati ruspe ke odna ruspa anu ko matlab growth person se son se swelling dan chin ya mede anu yodna do khuri anu growth dan chin ya ngati chse in na de anu zuga kho she gu chal dan in son se de kana do son se yab na do khari thru ngati limbs in chon chin odu ti thru khukulya phelai an se phelai son se ngati rgui ode eza la lazba chuchamen rule chuchin kulia laz bachamen scrunchin ga ngati normal ngati eza la khar go shod na de ma cha ga ma ude lump pe chachin ude swelling pe chachin ude nat pe chachin chana kulia kulia kho phelai ya so ma pa ngati go la thik base de eza la laz ma ba chupa kulia phelai chen so sa na dekhna insani mot chachin kargilo khas kar ngati lada kha chi du wa ja ude study ba na ngata ngati lada khano diet habit on the zacha si ودیاو کافی خراب سونس دو اچنگتی لانزو دوگزو ناتی دخسایا الگ سونسو دخسنگا تا ریڈییشنز منا مامو سونسو ٹاورز نا موبائل ریڈییشن نا لیپ ٹاپ نا اودس ریڈییشن سی اودے فیکٹر سنگ منا مامو چندو ناتی ہائیجینز پو ناتی صاف ستھرا کم یوچس پو لو ہائیجین لو سوشو اکنامک سٹیٹس

السلام علیکم درین یک پو برس پو دواغس پو شامی ترگنا فیر دلوکسی پروگرام پو کرے نا یان فیرا چک چک یان تانا گراغیت نا زیان فیرا چک چک یان تانا گراغیت نی چوزنا پروگرام یان کان سغا السلام علیکم و جولی یلی پروگرام یان کان سرمتسون چین درین دلوکسی پروگرام پیانوک ناس پریونٹیٹیو نیوٹریشن اسکولاس پیرا ریکلیپ چوگیت یان پروگرام پیانوک تیسوی گان یان تان سغپی کلیپ چوگیت یلی پروگرام یان کان preventative nutrition zerna ati ehtiyati ghaza darchin tsu yani atez ergalar gala ta cfs ergala rinyut bi malam khokpa phan mi kharchin zacha ergalar gala kharchin gaus ngati zukspon cho cho zermon nikana thagin jage yang di sokpo zermon ngata bar bar andinikana trunglux ba jakcha micha jukcha kasani mas preventative nutrition matanga zar gushain chuk ngati zukspor yala luspeming na ryala kharchin gawanyanuk balanced diet yomar gushain chuk ngati zakhani kharchianuk mineral zere protein zere fat zere iron zere chi gangma chi ngati zukspor ar gushat do ngati weng no khuti ming na dun gangma changrix yomar gushain chuk ngates stanpo basen ngates balanced diet preventative nutrition ngates zana traumatic stokpo zermon diabetes zere cancer zere yang chronic disease unikana ngatang strongux lushain chu rgela kharchin nang yambong yambong ngates ngati fruit unzere ngates mewaja tuni yang ngates mewaja tuni yang no ngates dunang ngater kharik zar gushain chu yang dari zer nang atis biar wax pyang nok ngata ngati bazar unla rakum rakumi fruits un mewaja tun ngata thobet don ngates zan po bat se kharik ngati di fruit un ngates lenmar gushain chu darem am ngata thung indu ki ngata ted king ates deng ates packet food jese king ates fruity zere mixed fruit ngates juice whose packet is king thung chat wachana juice hot bazare mana ze lekin di juice pyanu ngati zukspola phan mik chang met penzu di fruit po ngates nyan mesa po pure fruit po ngates zar ushen zu do nyang nok pure fruit po mana yong cha men zu de nyang nok ngati expert unis zerin do ki di packet in juice un nyang nok sirif de flavor chik na khoyang nok sugar chik milai basena ngata ngata sin zeri de ngates ngati fruit bas bi sun la ngates an chi ga mang ngates de ao ngates tang et ni do zu ngati zu speka sahat ngata shut kha cha chen zu de mal chik ngates taza taza riala fruit rikhonse ngaten ngatin nang pen khonse don juice ar entanse mixer entanse juice chuse ngati fruit la tangna don phanchai chuk yang kong thatin thong chang in chu yang ngates azan za cha zer na zan pu ngates snapi sum kong ngates thute nang ate bat to zet rozan lang bat to zet tuzar lang bat to zet nang zan lang zet khachi gi zeret ki bato mazana ka tong ata mana zan chik zasin za chok shi sol pa me zere zen tu ni dos ba sen ati wanok mota pa cha chen chok ngas ngati rgoyanok yang bemari qasumun qasumun ngata nga cha chen ni ngates rozan lang ates bato zana ka tong ate nang zan la taki za cha ya tuzar lang ates ngati local zan chik zar gosha in chu gaz ngati zukspo rgyala na kyutchan lu shain chu yang ngates ngati zan piano urgeni rikspo snafi chik chi ka ngates urgeni rikspo ngati zan piano daily ngates yak par goshin chu di urgeni rikspo oma zer ngate dahi ya urgen zo chi zana dos

0: ngati zuk spi anuk khut lu sha in zuk yang ngates ngati local phe we thak se za cha dos ngati ru anuk fiber nar gela cha chen zuk dare ngata am thong du king ates masalan mana met kamet ngata dukan ik na sung se meda phe zyada ze da chu meda phe ka ngate taki chu se ze don ngati zuk spi ming na shnot khe chan in zuk ngates ngati rashanik ayot khani phe den ru ngati to phe ngata ngati yulu nang na ngati kana kron jama khum basik khum se don thak se ngati mil sun kana thakse do nga tang mat ni di russian ifeng ati film manar gela in zuk russian ifeng khongse nga tes za cha yang hati meda fen nga tes kam kam kolwa rosha in zuk du song ates preventative nutrition yani nga tir gwa argosha at pi etiat na yambo nga tes phesi chaler gela gela zanun nga tes kolcha ya duncha kasata ni spera de ka jakse tise gen tang sak pe lep juget child specialist tsi sangu doctor iftikhar ali kana tise gen tang sak pe khlep chuge hand foot mouth disease re ngati frun la dang dirin champe gyo tin chuk des kur la yanta tise khlep chuge assalam alaikum sir
1: wa alaikum salam
0: ha sak pe chix nal la yara u yu cheri mo jere de yarang akashwani kari li kas kyo te ngati nyan khanun sak pe di topic unika hago tang mi fila yu mi fila yara u yu cheri mo bakhshis
1: shukriya
0: kasani ngati diri ngates topic pe jaso hand food ya mouth disease re dari ngata mang ke ngata ngati dunang thon du ngati frun la champek duk oto chok so zer me viral du ha gawan ngati lak pani ka chhom chok sun lak man kang mani ka kang chuni ka chhom butun duk des ko la chika zer na bakhshis
1: bakhshis shukriya yaran sak pa sak pa na chetara yaran shukriya ngata ka yonz spi chana ngata den akashwani ke through masong jo ngata bahut sare jo important message sik sak pa ngata baki khas kar ngati jo dur daraz ilaqa ne nu pa ran zan ka to khon sak sik information pul lebet ngata yen ti den ne through chana hand foot and mouth disease in sik diver lan tang ga ma balki amuman parents se ngata complaint aate hain ki jo ngati fru ne ka ma ne ka jo chogum rip sok sik ma jo chala rik sok sik bin du zar kan je sok sik yani hand foot and mouth disease aise ek viral infection hai masanju most commonly yarangata virus coxsackie virus syringic de virus pushachazin hand foot and mouth disease syringic jisme kya hota hai zarnangati yarang zarnaka to phruni khas kar lagpani ka ming pokoran dana waje kai narazanaka to hand yani lagpe ka foot ka mani ka mouth yani khe nangoz la zugangata chogum chogla chala chachas masanju chana عموماً پیاران زرنا شروع کے چون چنی راندے نفرون لا یا اسنا بخار چی چوخشی کھلکا کھانسی زکام چی چوخشی چچاس دیر تنگ نا کھون کلیا کلیا دی لخپان کامان مسوان جدو من مکھانی انو یاران زرنا قطو زکا چھالا رک بین مرد چوخشی چچاس ان فور ان ماؤ ڈیزیز سے انو کسا
0: کسا سر نی دی زرمو گتا دیز بیار وقت پیانو یا گا چوخشی کا گتا چا چا ان گندگی گواجی کا یا گا چوخشی زن ون چی گی کا چی کنا گتا چا چا ان
1: زن ونی دیانوک چاند دندا می دادیو عموماً پو دیکھا گیا ہے کہ عموماً پنگتی دی چھمپے سیزن ہندے دنا ما سوچو جیسے کہ رگون پو رگونڑی اپنا جیسے گا تاں دس بیار لیون چی دی کر پ عموماً پو چھمپا یا نظر نہ منا مو چاچا سین ایک تو ہیمڈیٹی وجہ کان چاچا سین اور دیکھا گیا کہ گا تاں نظر نہ ایچ ایف ایم ڈی یا باقی گا تاں دے چھمپا ما سوچو وائرل انفیکشن جو بھی ہوتا ہے دو زیادہ تر پو یعنی ڈے کیئر انو ما سوچو پرس سکول کو لے کے چت پ ما سوچو یا بیڈ واٹ کراؤڈ ایریا انو چھانہ دے ایریا نے انو کر چھانہ گا تاں زرنا کتو دی انفیکشن چھ چان زرا زرنا زیادہ چھ چھ سین کسا
0: کسا نی دی زرمو کو گا تاں یوں دی فرو لا سون سین زو زری کوئی کا سمٹمز پو گا چھ شی دی اگو دو اگا چھ شی گتس نانگا گا دی فیملی گا تس لوکل ٹریٹمنٹ ری بی دی اکھا زان چھ خرچ می تاں مر وشنا تا مت احتیاط چھ بی دو گا تس نا کوئی کیئر پو گا چھ شی بس بار وشن
1: سخ بسان زیادہ ضروری اس پہ را دیا کہ ایچ ایف ایم ڈی یعنی ہینڈ فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پو عموماً پونگتا فرونیا زیادہ کامن چچن خاص کر پانچ سال سے نیچے فرونیا نو سخ بسان کھونگا نو کہ رازر نہ زیادہ چچا جی چھانا دینو چی چچا فرو چھک سے دینا تا مدر سے پہلا جا بخار ایک چچا دی سو چھالا والا جا چھو دین دا بینچس پو خاص کر ننی کا دین ہوتا سخ بسان زیادہ ضروری ہے رازر نہ کتو گا چاہے چھمپے کی چاہے ایچ ایف ایم ڈی کا تو وائرل انفیکشن نہ کتو سخ بسان زیادہ ہوتا ضروری ہے رازر نہ کتو ہائیجین مسواں جو صفائی خاص کر ہینڈ ہائجین زرچن مسواں چھانا نہ مسنگ فرونی جیسے گتس ڈائپر وائپر چینج بھی دے فرونی ڈائپر چینج بھی وقت کا گتس لگ پاک روچس پو سخ بسان ضروری مسواں دین چوغ لب فرو اس گوا کرے کھونگ ات مسواں گوا کرے کھونگ چانا فری لگ پا یا کھروا گتا سخ بسان ضروری

0: دي بيرنتس غاتس تشي بارغوشين اوس بين غاتس پابندي پابندي يعني غاتو غات پابندي تان زرنا دو پابندي دو من كي پرو مال جيكس تان يردون سيدن نواز مازو زري سق بسن پلن غاتي ميزار غوز دي اسو چنا ادو سق بسن زيادة ضرورين دخس نيوترين دي مايكرو نيوترين ديفيشنسيز من زيادة يران پرو صحت من سورچين مار نانگوز لا ايراني كمي سو كالسيوم كمي سو وٹامن دي كمي اسو اسو ميگنيشيوم كمي چنا دے فلنگتا ہے ایک بیلنس ڈائٹ تھا ہمیں کوشش بچا جتنا ہو سکے جنک فوڈ گتا خاص کر فرو نہیں بالکل ایوائڈ چوچا اور باہری جوس سے بنا ہونا ایرس پر رہتا ہوں اس کے باہری جوس پو چنگ مطلب اس میں خالی شوگر کے علاوہ شوگر ہے اور ایڈڈ فلیور ہے اس کے علاوہ یہاں چنگ مینجر ہے بس بہتر ہے اگر آپ جوس پلانا چاہو تو باہر سے چوکھوں سے چوسے دوں بس یار جنک فوڈ لا پریفرنس اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جنک فوڈ کا تو فلیور مڑ دے اس میں ایڈڈ شوگرس ہیں ایڈڈ سالٹ ہیں ٹیسٹ ہیں چھانی فروز جو باہر زن پہ زند پہ نہ زن پہ بڑھیا بس جمبو بس تم بس ہاں کھوا ورائٹیز تم کبھی آپ اور کچھ بنا کے دے دو بڑھیا بس کبھی یہاں زن چیز جمبے چوسے تم مینیو چینج چوس کبھی کچھ کبھی کچھ مس ہاں مر جمبو بس نہ چوسے تم فرون امو مندیا سیکھا تھا مت ایک تو باہری زن زند نہ زن جامند مگر جنا جگہ کا اگر دعوت سے بڑھیا رہی ہو اتنا فروز گاما سوچتا ہوں دیٹ مینس وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ٹیسٹ کا ہے اچھا فرون لا الگ الگ ٹیسٹ ایک ہوں زن پو جمبو بس چوسے تھا ہمیں کوشش بچا دے کہ محنت بنا تھا بہت ضروری ہے
1: کسا سر تھا متی پروگرام پنگ مامے کو چمنو کسا نی اخر پہ گنا زیران دیا اور ٹکی گتی پیرنٹس لا کا چو کوفرین چنگ گتی فرونی زوکس پون گیلا لوس پنگنا خاص کر گتی سکول اچھا کنے فرونی دماغ ان اگر کتو گتی سر کھوان خلا گیلا خرچی تنگ نہ نن پنگ گیلا خرچی کول نہ کوئی دماغ پون گیلا چچن کا اس کھوئی سوا ان سل چا دے سوا ان کھوان سل بنا گتی معاشرہ گتی کھانو کو یار گیس چچنا کھو دماغ پو ایکٹیو یوت پنا
0: خبر گوشا زین پہلا چیز پہ ہوتا ہے زانے کا دوسرا چیز اسکرین ٹائم موبائل فرونے کا ہمیشہ موبائل چیک کر لینا منع مجر چین بس خاص کر دے چن سے فرونے کا یعنی آپ کی جو ایک سال دو سال تین سال پا فرون اسکرین ٹائم ہوتا ریکمینڈیڈ اسکرین ٹائم ہے کہ ان کو لائک دو سال سے نیچے تو دینا ہی نہیں چاہیے زرچن بس ہاں ایک امپورٹینٹ ہے کہ آپ کا اسکرین ٹائم تیسرا امپورٹینٹ ہے کہ پیرنٹس کی آپ بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں بس ہاں فرون پر چیز فرون نمبر ٹائم اسپینڈ کرو میں سوچو تاکہ آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ان کے ساتھ آپ جب اموشنلی جب آپ جب کنیکٹ ہوتے ہو میں سوچو نمبر ٹائم اسپینڈ چھونا چاہے اس طرح اوور آل آپ کے جو ہے بچے کی گاتے اوور آل ڈیولپمنٹ چاہے ذہنی لحاظ سے حاضر نہ چاہے کوئی صحت پو گتس لینے میں سو دونوں گاؤں میں انگیارہ حاضر نہ کرو امپرومنٹ پکا چچا جن اگر ناتس دچو سنی کا امپورٹنٹ ریسرچ سے کیا نظر رکھتا ہے بخشس
1: انا کس سر یارا یان فرچ چگو جو چری مزرت یارا آکاش منی کر گلی سٹوڈیوز کیو تے تو چوس ور گلا نین کھنوں لرگوس چات پی گتی فرو بس بیس لرگوس چات پی گتو چھ ٹاپ گنی کنگ تی اتمان اللہ ہگو گو چو پی فلا یونس پی فلا یارا او یو چری مو بخشس دارے سخ پہ گنتے ٹی سی گھر نا بین پین چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر افتخار علی کنا پروگرام سنگسی کا سخ مستوت کے گنتان سخ پہ کلپ چگے یحییٰ حسین جانیس کا دھیانو
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: السلام علیکم آکاش وانی کرگل کنا خبرن کوری یمتی خدمت یم گلزار علی دیرین کرگل سیاسی لون پینو خخچن گورجیک تھومسون دیم نیشنل کانفرنس نا کانگریسی اتحادیس درسی کونسل چیف ایگزیکیٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر اخون لا کونسل انوک اعتماد تنظرے نو کانفیڈنس موشن مینگ نا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار عید اللہ خون اتحادی کونسلر چزرگی حمایت انوک کانگریسی سینئر لیڈر ناصر حسین منشی زیرلوک سے انوک شخشون افتاد پسوں مین تفی میگ نظر نہ دی حمایت ینگ کانگریسی کونسلر چکشک دونے نیشنل کانفرنسی کونسلر غا درسیوتین ینگ دی تحریگی یوغا کھیمور سی پوس تن مسون سید اتحادی کمیٹی گوبا رکن پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفا جان نا کانگریسی سینئر لیڈر حاجی اظہر علی کربلائیس دی کانگریس این سی اتحادی چھوپے گوبا بین یوتین دیرنگ سخت چک ڈل سونسے تانسکن پریس کانفرنس تنا دی قائدی نونیس وقت کیمے چھپا چھت چمدو لکا تم فوگرافا سن سر گیا اپنا دی گومبان دیرنگ لین انجر بسوں کھنس دیا نتوتے اتحادی تون پور کیانس مزوستے کا حکمرانی بچاو دونا یریا سے لسن تن پون سنگین کوم بے فیا دی گرل سرن ملا کھوں سے انجر سورتانس دیا نتوتے دیرنگ کانگریسی ایگزیکیٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نا زاکر حسینیس چیف ایگزیکیٹو آفیسر ایل اے ایچ ڈی سی کرگل راکیش کمار لا رنگ استفاون تتین کونسلی قانون نظم سے نو کانفیڈنس موشن مینگنا تحریک یوں میجا خچی گر گیا اپنا کونسل انوک پر پت نہ ووٹنگ چھیڑ دیاں ما چچین یاں دی اعتمادی ووٹنگ افیا سرکاری ازنیوں سے نتائج انگوں نے گیا اپنا ہل کونسل کرگل یاں قیادت انوک گرجان چھیڑ دیاں چچین دس کورین این سی کانگریس پریس کانفرنس چیگا ملا کیوں یاں دیاں ممبر پارلیمنٹ لدا حاجی حنیفا جان نا اصغر علی کربلائی دونوں ناصر منشیس دیو چوکشی مولز
1: ہمارے کمیٹی نے ہمارے لیڈرشپ نے سائن کر کے جو 2.5 سال ہے بہت ہی اسموتھلی دونوں پارٹی مل کے ہمارے سی سی صاحب کی قیادت میں بہت اچھا کونسل 2.5 سال چلا جس میں حالانکہ چیلنجز بہت تھے اس کونسل کے ہمارا جو ایگریمنٹ کے حساب سے جو 2.5 سال جو نیشنل کانفرنس کے پاس تھا وہ ختم ہونا تھا چونکہ سی سی صاحب نے اس کو ریزائن کرنا تھا لیکن ریزائن نہیں ہوا ہمارے ہائی کمانڈ کا جو ڈیسیجن یہ تھا کہ اسی حساب سے جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کرنا ہے تو اکارڈنگلی آج ہم نے ڈیسائیڈ کر کے سمپل میجورٹی سے جو ہے یہ نو کانفرنس موشن ہم پیش کر رہے ہیں اور آگے جا کے پارٹی میں بھی ہم بات کر کے سی سی صاحب خود ریزائن بھی ہو سکتا ہے یا ہمارا
2: تو آج ہم نے جو ہے اپنا سولنگ کاؤنسلرز کے دستخط سے ڈی سی صاحب کا اپنا نو کانفرنس ریزولیوشن جو ہے پیش کیا گیا ہے سیکشن 27(2) آف ایل ایچ ڈی سی ایکٹ کے تحت
3: کانگریس اور این سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے کوالیشنز کے جو ممبر کاؤنسلرز ہیں ان کو لے کر ایگزسٹنگ جو ہماری کاؤنسل ہے اگینسٹ چیئرمین اور جو کاؤنسل ہے اس کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن لائے جائے
0: ضلع دراسی ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو زجلا ٹنیلی درین شرنگو سی فیوصلہ زکس خور بسے دیکھا ڈولینیوت پیلا سنی تھیک پال تلکس بسین میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ ایم ای آئی ایل ایچ سوپا اونیس کھونا دی وخصلہ فیپسوز بس یاں دی وخصلہ کھونا یمو دراسی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشتیاق کاچو دونا سب ڈیویژنل مجسٹریٹ دراز وشال آٹریانگ جکسوت پین ایم ای آئی ایل ای فیپسوز بخن سوپیانو پروجیکٹ مینیجر سائٹ انچارج ایسٹرن پورٹل ایچ آر نا ایک خکورنگ جکسوت پین دیواسلا دی کا زکس خور بکھن سوپا اسٹرنیلی نال جون لسن لس تلکس بز یانگ پروجیکٹ منیجریز کھونا دی کا سلپا بسے چورتا مسوں مین ڈپٹی کمیشنریز دی لسن کا سنگین کھوم بسے دی شرنگو سی ٹرنیلی فیوکس پو شخمو ایل جونز لا تھوت پیر دیا ما باسوں یانگ کھونس دی واسلا رگیالا نا دوچن چلاغون کول باونا یمو سترون لکس کان شنٹیل تلکس جاق پی کھاک پی کا زرین میگا انجینئرنگ اہلکارون نا انجینئرون نا گرغین امتیاز کاچو زوجلا ٹنل پروجیکٹ

0: نئی دلی میں بھارت کی میزبانی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری. لیفٹیننٹ گورنر نے شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ کا کیا افتتاح. کہا کھیل سرگرمیاں نشہ مکت جموں کشمیر کی کامیابی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل. اچھن سری نگر میں 361 کروڑ روپے لاگت والے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے قیام کو وزارتی کونسل کی منظوری. اور چیف سیکرٹری نے سیاحت کے فروغ اور ماحولیات کے تحفظ میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت پر دیا زور. پیش ہے خبروں کی تفصیل. برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس بھارت کی میزبانی میں نئی دلی میں جاری ہے. میٹنگ کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کر رہے ہیں، جس میں ممبر ممالک کے خارجہ وزیروں کے علاوہ وفود کے سربراہان حصہ لے رہے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ عالمی استحکام میں امن اور سلامتی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات صرف مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں.
1: is a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework.
0: میٹنگ میں برازیل، روس، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں، جو اس اجلاس کے دوران باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے بھی برکس اجلاس میں شامل وزرائے خارجہ سے ملاقات کی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دلی میں شروع ہوئی برکس خارجہ وزیروں کی میٹنگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے کی جا رہی کوششیں برابر ثابت ہوں گی. سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also. And I'm glad the American president is in China and I'm sure China will also play its part so there is peace.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کھیل سرگرمیاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہیں. ہمارے نمائندے جانثار احمد کے مطابق ایل جی نے کہا کہ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کر کے ان میں قوم کی تعمیر کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ والی بال لیگ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کرے گی.
3: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے. 4 دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں. آج میں آتم وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کاؤنسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا.
0: منوج سنہا نے ضلع کے آرہما علاقے میں 4.94 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے کثیر المقاصد انڈور اسپورٹس ہال کو عوام کے نام وقف کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ ضلع کے ٹنگدار کرنا میں ایس ایم ہل پر شوریا گاتھا کمپلیکس کا افتتاح کیا. ایل جی نے کہا کہ یہ سنگ میل بیٹل فیلڈ ٹوریزم کو فروغ دینے میں اہمیت کا حامل ہے. ہمارے نمائندے رفیق احمد کے مطابق منوج سنہا نے کہا کہ ایسے اقدامات سے ثقافتی ورثے کو تحفظ ملنے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقے کی ترقی بھی یقینی بنتی ہے.
4: بھارت کی سین وراثت ایکتا کی گاتھا ہے، اسے شبدوں میں بیان کرنا یہ تھوڑا کٹھن کام. لمبے سمے تک وہ کہانیاں عام جن مانس تک نہیں پہنچ پاتی تھی، یہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک وراثت آپ نے تیار کی ہے، اس کے لیے پورا راشٹر آپ کا کرتجھ رہے گا. اس کی کڑی میں بھارت رن بھوم درشن کے تحت بیٹل فیلڈ ٹوریزم ایک ایسا انیشیٹو ہے جو دیش کی رکشا کے لیے جیون کا سروچ بلیدان دینے والے سینکوں اور ناگرکوں کے بیچ بھاوناتمک دوری کو کم کرے گا.
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والے وزارتی کونسل نے سب ضلع اسپتال حضرت بل کا درجہ بڑھانے اور اسے مکمل کرنے کی منظوری دی ہے. اس مقصد کے لیے سری نگر ماسٹر پلان 2035 کے تحت بفر زون پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی ہے. یہ فیصلہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور عوام کے لیے طبی نگہداشت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے. غورطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ پچھلے کئی سال سے ان پابندیوں کی وجہ سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا.

0: مقامی لوگوں نے اس اہم فیصلے کے لیے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریاسنا وزارتی کونسل نے اچن سری نگر میں 361 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے ایک مربوط 800 TPD سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں تعلیمی منظرنامے اور اس سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے آج گاندھی نگر جموں میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا نام تبدیل کرنے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔
1: آج ہماری کوشش ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ فیکلٹی ممبرز کو تعینات کر سکے، چاہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس میں بھی لوگ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دونوں کو مل کے، سرکاری یا پرائیویٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے تاکہ جموں کشمیر کے ایسے ادارے بن سکے جہاں سے ہم بہتر سے بہتر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکے اور ہمارے جموں کشمیر کے بچے اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو سکے تاکہ وہ جا کے ہر جگہ پہ جہاں ان کو موقع ملے وہاں پہ
0: کمپیٹ
1: کر سکے۔
0: واضح ہے کہ مذکورہ اسکول کا نام تبدیل کر کے شری کلدیپ کمار بڑیال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رکھا گیا ہے۔ اسی دوران وزیر موصوفہ نے آج جموں میں مینیورنگ بزنس سوسائٹی اینڈ کلچر ان دا نیو ورلڈ آرڈر کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ محکمہ زرعی پیداوار دیہی ترقی اور کوآپریٹو کے وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر میں مالی مویشی کے سیکٹر میں جدید کاری لانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے اس سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور کسانوں کو بہتر وسائل اور تکنیکی مہارت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ سری نگر میں منعقدہ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران وادی میں کام کرنے والی ویٹرنری اکائیوں کی کارگزاری اور اس سیکٹر میں چلائی جا رہی مرکزی معاونت والی اسکیموں پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے آج اپنے حلقہ انتخاب چرائر شریف پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ضلع بڈگام کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ سپیکر موصف نے پبلک سروس ڈیلیوری کو ترجیحات میں شامل رکھتے ہوئے گورننس میں عوام کو مقدم رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے تعمیر و ترقی کے کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سیاحت کے فروغ اور ماحولیاتی تحفظ کے مابین توازن پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے سری نگر میں آج ایک میٹنگ کے دوران کہی جو جموں کشمیر میں ایکو ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے محکمہ جنگلات کے تیار کردہ جامع منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی تھی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: ڈسٹرکٹ کولگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا، سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی، انہوں نے 2500 لیٹرز لکھے ڈیفرنٹ مسجدوں کو، مسجدوں سے جو ہے کنٹینیوس ہر جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو، پھر میراتھن ہوا، پھر اس کا ڈیفرنٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے، کرکٹ کے، فٹ بال کے، باسکٹ بال کے، والی بال کے، بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پولیس نے جو ہے ٹوٹل ابھی تک 60 FIR کی ہیں، 64 پیڈلرز کو اریسٹ کیا ہے، 3-4 جگہ جو ہے یاری پورا میں ڈیمولیشن کیا، اسٹیٹ لینڈ کو ریٹریو کیا، ریہیبلیٹیشن میں 350 جو ہے ہمارے جو وکٹمس ہے ڈرگ ابیوز کے، ان کا جو ہے 1-to-1 کاؤنسلنگ جو ہے ہوئی، ان کو جو ہے اب مشن یو آئی ایچ اے ڈی پی اور جو مدرا یوجنا پی ایم ای جی پی جیسے جو سیلف امپلائمنٹ اسکیمس ہیں اس میں ان کو اپلائی کرا کے ان کو ان کے پیر پہ کھڑا کرنے کی اسٹارٹ کی جا رہی ہے۔
0: اس دوران کشمیر پولیس کی جانب سے وادی کے مختلف اضلاع میں نہ صرف ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے بلکہ اس بری عادت میں ملوث افراد کے اثاثوں کو بے کرک یا منہدم کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں۔ ایک تازہ کاروائی میں سری نگر پولیس نے پمپوش کالونی نورباغ سری نگر میں عادل منظور بٹ نامی ایک سمگلر کی 1.20 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے کو کرک کر دیا ہے۔ ادھر کلگام پولیس نے ضلع کے چنی گام فرسل علاقے میں جہانگیر احمد بٹ نامی سمگلر کی 3 دکانوں کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منہدم کیا ہے۔ دریاسنا پولیس نے کہنوسا بانڈی پورہ میں 20 لاکھ روپے مالیت کا 10 ملروں کا زمین کا رقبہ سرب مہر کر دیا ہے۔ یہ رقبہ نیو کالونی سوپور کے

0: میں خام تیل، رسوئی گیس اور قدرتی گیس کی وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنانے کی مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر ایک بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں کہیں سے بھی رسوئی گیس کی قلت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس این ڈی آر ایف نے اپنے قیام کے 20 برس میں ملک کی 140 کروڑ آبادی کا اعتماد جیت لیا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں این ڈی آر ایف کے لیے منعقدہ پریزیڈنٹس کلر ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو این ڈی آر ایف کے اہلکاروں کی موجودگی متاثرین کے لیے باعث راحت بن جاتی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:30 پر اور غروب آفتاب شام 7:25 پر ہو۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں۔ اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ تعلیمی نظام کسی بھی قوم کی فکری بنیاد ہوتا ہے، اور جب اسی بنیاد پر سوال اٹھنے لگیں تو یہ پورے سماجی اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ حالیہ نیٹ امتحان سے جڑا تنازعہ اسی نوعیت کا ایک سنگین معاملہ بن کر سامنے آیا ہے، جس نے لاکھوں طلباء، والدین اور اساتذہ کے ذہنوں میں بے شمار خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ایک امتحانی بے ضابطگی نہیں بلکہ محنت اور قابلیت کے اس تصور پر ضرب ہے جس کے سہارے نوجوان برسوں تک اپنی زندگیاں ترتیب دیتے ہیں۔ ایک طالب علم جب دن رات کی محنت، مالی دباؤ، ذہنی تھکن اور خاندانی امیدوں کے درمیان خود کو ایک امتحان کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کی سمت متعین کر رہا

0: لاکھوں طلباء، والدین اور اساتذہ کے ذہنوں میں بے شمار خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ایک امتحانی بےضابطگی نہیں بلکہ محنت اور قابلیت کے اس تصور پر ضرب ہے جس کے سہارے نوجوان برسوں تک اپنی زندگیاں ترتیب دیتے ہیں۔ ایک طالب علم جب دن رات کی محنت، مالی دباؤ، ذہنی تھکن اور خاندانی امیدوں کے درمیان خود کو ایک امتحان کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کی سمت متعین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر شفافیت پر سوال اٹھے تو سب سے پہلے میرٹ مجروح ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اس پورے عمل میں بے شمار خاندانوں کے مالی وسائل ضائع ہوئے۔ کوچنگ، رہائش، سفری اخراجات اور برسوں کی تیاری کے بعد اگر امتحانی نظام پر ہی اعتماد متزلزل ہو جائے تو یہ ایک خاموش سماجی نقصان بن جاتا ہے۔ نوجوانوں میں مایوسی اور بے یقینی کا بڑھنا کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں ذمہ داریوں کا واضح تعین ناگزیر ہے۔ اگر کہیں انتظامی غفلت، معلوماتی کمزوری یا داخلی بدعنوانی موجود ہے تو اس کا غیر جانبدار احتساب ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دوسری جانب متعلقہ امتحانی ادارے NTA کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی ہے اور کسی بھی محنتی طالب علم کے کیریئر کو نقصان پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بیان یقیناً اہم ہے مگر عوامی اعتماد صرف بیانات سے بحال نہیں ہوتا بلکہ عملی شفافیت اور سخت احتساب سے قائم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ملک کے بڑے شہروں یا مخصوص ریاستوں تک محدود نہیں بلکہ جموں کشمیر کے طلباء بھی اسی بے یقینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہاں کے نوجوان پہلے ہی محدود تعلیمی وسائل اور معاشی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایسے میں امتحانی نظام پر اٹھنے والے سوالات ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امتحانی نظام کو جدید اور جواب دہ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ محسوس کریں کہ ان کی محنت کا فیصلہ قابلیت کرے گی، نہ کہ کسی نظام کی کمزوری پر منحصر ہوگا۔ ایک قوم کا مستقبل امتحانی مراکز میں تیار ہوتا ہے، اس لیے وہاں اعتماد کی حفاظت سب سے بڑی قومی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ہم آکاشوانی کرگل صاحب سے مخاطب ہیں، شب کے ٹھیک عرض چاہتے ہیں۔ سامعین، آئیے پروگرام سماعت کریں فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: بڑھانے اور مزید شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا. آج نئی دلی میں وزیراعظم مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور عالمی جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کی غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. یہ میٹنگ نئی دلی میں ان دنوں جاری برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے الگ منعقد ہوئی. اس سے قبل برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان دنوں جاری تنازعات اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے. اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت اختراعات تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر. انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے. کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20 مزاحمت اختراعات تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر. اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا. بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلی سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابو دھابی پہنچ رہے ہیں. اس تبادلہ خیال میں تجارت سرمایہ کاری توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے. بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے. یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا سی ای پی اے کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے. اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے. دبئی سے بنود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں. جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی. وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا. انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے. محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا. اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا. اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں. مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو

0: شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ تین کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ تین میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان تین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ دو کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان تینوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپ ڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرلم میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینی تھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلہ خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلی نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے محاذ آرائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔

0: انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا. امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں. چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں, جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ, ایپل کے ٹم کوک, ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی. ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا. گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا. دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی. یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے. دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے.
1: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے, جس میں ہم سبھی منتری, ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے. تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے, اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے. آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو. ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے صبح 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے.
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلوگرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں. ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے. انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا. کانگریس لیڈر وی ڈی ستھیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا. اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش, آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

ذلك كن كن فرن يو مسلمان شون بے تقلید شیطان سبا میں دو فریا میونی قرآن چھڑو سہمی خبر